0: Tenstein Company Limited, a draw a grain precursor garlic mixture. Na several way omo a omo cholesterol e wo soro srade agokro me kasa wo fu aye kakraka wo pese so te kama kama kama mawa me pa cho tunika na kope agan precursor garlic mixture ne bi na no nom ne be boaw na ati wo fu no so me kasa wo de no LDL no low density lipoprotein e wo soro papa papa papa papa ko hospital ya catcher say enunti na da bia na untin mu etwetwe wo no me pa cho kona ko tobi wo so wanya infection me pa cho e dro be ne betime yi sa mo na fluo e agan precursor sa garlic mixture uto se bro bi na no mo a ugo se e be yi bi bia fiwa amo atumi ade wo ho omo omo so omo wo akoma mu o how ye do atu no so pressure no so ye do atu sugar no so ugo so no nanso e du ba bi a ugo se kofo ma na asa basoro e kwan be na be fa so abe manage na mana ye osimede agan precursor garlic mixture no e ba se de be ye ba be boaw ne watumi manage wo sugar no watumi manage wo pressure no amo na kofo kama kama kama kama ensan ko suru biem doctor jim samuel dro a odi abedwa so a ye fe no agan precursor garlic mixture esu bi mada nkwamwa na ho odi na bafom a nyina nse obenu madro no sade ye yatwe o leaflet ne so pepepe eno be boaw amasa wo ha wo nyina afri wo amo atumi ade ho infections na adokro wo na ama sabi e wo ha na ensan san di kura tie gu ho nhunhu ano no be pato kinkan wontimi nkan a fre na ye nkasa na doctor no ntetio mu kwan a obefa so abenu madro na be boaw nema bi abeya ka ho a ebe ma sa infection no efri ho na so wetin ado ho
1: agan herbal tonic agan herbal tonic yi eye dro so nkwa ya to ebo ase edi nwenu nu akodo a ebe boa ama woni pedia ejina brane ene edi aye wo hwe edro ya ya to ebo ase di nwi aba ebo ase ese ni pedia afen so enhaba ma ebetinya boa ama omuja ados woni pedia nim na yedi aye se wo ho nom a na se o red blood cells e ko fem anase omuja so ti a wotimi hu se wani si ta echi no wuti taya wo ya wuti wana wo sori a na se o pese o te hwe kakra ene ti ehu hia so wo be fa mojedro na etimi aboa wo na siesie ni pedia no na nya mojedro bi akeke se agan herbal tonic tonic way ya shada ye se be siesie me no wo mienu ene ti se o yo ba na se o kwa efichi na omuja ta etu dodo a me pa to e ya fa bi na entimi moa wo yo be ma na wo yo ba na wani su ta echi no pa e ya fa bi na entimi emwa wo wususu awo ho adebie ne wanuma ye ho ya wani ase atotom me pa cho me kanfo agan herbal tonic we e dia ma wo ene ti de bia me ka che wo se se akoma no ho no ntin na edi moja kwa adwen ne ho ma etimi ye adwuma ne se esizi na anko bi mu a wo 4 minutes pese wo be leave sa na jwetwe mu ama ye hu no ene ti abreni abreni na e wo se wonya mo ja dodo wo ni pedu ani mu a wa koma no ntin be fa bi e dia kwa adwen na se bi adwen ne timi ye adwuma so yo obi na so moja so ti a wo lack concentration and enti wo ho no ma bo so wunti fu ani nsi ade pote so entumi enye eto da bi so so abo hu se wunti ni jina fa ko fa ko bo se na waye basa moja ya ade ehunya e wo ni pedwe ni mo pa yie ene ti sa wa test pain ya ka cho so HB level eko fe ma me pa cho edro me confirm a wo eye agan herbal tonic edro we be boa wo a restore wo back HB level no ama na timi ejina fa ko e de amount wo obi o ho no ma aya ubu sa moja tell two bro so a make am for agan herbal tonic e de amount e betimi aboa wa yare e na wo recover make am for agan herbal tonic e de amount channel so ye no no ni nyina e wo pharmacy Lansing's chemical shop e na afen so herbal shop bi ababere bia so
2: e be si ne e tidi e ye yade bia e tete wiase nyina ne santi e na Dr. James Amoa a oyɛ kɔfa baa ɔda Pensan Company Limited ano ɛnam ne hwehwɛmu ɛne ne nimdeɛ so akɔfa aduro nwanwa so a ɛbɛboa na atu atiridi yadeɛ yi ase koraa ɛde aba ɛyɛ agan malamix aduro ne nie agan malamix aduro wei ɛna ɛba bɛboa na asɔ atiridi yadeɛ ano ama kyerɛ sɛ ewiasefoɔ nyinaa baabi a wɔbia no wo nso so atumi ade wo ho every saya die ho na sa agan malamix asama aye ken eye dro bia ekuta nyane nru ahodo pi a eboa ema wo a wo nam nyina aye obowo wo mra wakwako teste na wa wo hu se wo ye positive adokwa wanya malaria anase sa etri bi ya die no wanya bi no edro amekan fo edi ama wo eye agan malamix wanya edro yi bi no mo a eboa ema wo a asa wafie asa wapo so nyina aye wo ya wo na nyina tutu wenu mu ato na wo mogya so ate na wo ntumi ni di no eye agan malamex ene betumi aboa wo se wonya edro yi bia ebe boa ama wo mogya akofom wo mogya eso ate no ne nyina ebe sa baba to normal esan sasa wo hye ni padua no a ni padua no enya mogya bebre be se 5 to 6 liters na etumi e de adi juma ne sa enti no abra wo bekwa akoteste na wo hu se wo ye positive wenya malaria no edro wei a eye agan malamex no eno ene betumi aboa ama wo mogya eso ate no asan so ababiem na afei wo a wo ye anemic wo mogya kofom eno ne hia ye mpa eno so so ebeboa wo ama watumi atibie di are se de ebeye a wo hu ebetumi ato wo ntem mesrel shenen so ma ye se pensan company limited yeni herbal hospital bia ewo baabia na emom afei na enhyehye yegu akwan so a enche ye de pensan herbal hospital ebe bremu nyina eno nti mr shenen so ma ye ema obi emfa asokwa endane wa chenchina ni santi no agan malamexi wo benya bi ewo all pharmacies any herbal shops ahodo nyina emu wo kwa wo se wo pe agan malamex edre ni nie weya bi shenen so ma ye na obi amfa asokwa ankoda ne wa chenchina